角にはいつもの靴磨きの子がいるよ。愉快に口笛吹き吹き、ほら仕事はほがらか、いつもブギウギを歌ってるシューシャインボー。陽気で楽しいあの子こそこの街中の人気者、どなたも一度会ってみなさい、すぐに良きに召す、いつもブギウギを